Nej, jeg tog lige telefonen med ud, og vi snakkede lidt engelsk i Ry, jo. Ja. Ja, altså,

Okay. Jo, jeg mødte jo altså også, ham, som kommer her fra et gammelt ryg af. Jeg kan ikke gøre mig, han mødte mig.